le mi wa yi koto fi gbon me papa de nche o je yi yo en yo ke te ti mo tu e le chon ke sa ni wo wa